lite sol och sky om varandra med en 14-15 grader. Det är det som gäller ut resten av eftermiddagen idag. Skal blåsa lite grann och eller så är det ganska höstligt ute. Fortsätter med det genom mesteparten av uka och så då växlande vær med ja, både en del överskyad gråvær men också sol som dyker upp sån med jevne mellanrum. Ligger på en sån 15-16 på eftermiddagen men ska bli kallt på natten och ner mot en både ja 2-3-4 grader kanske mot slutten av uka.

If I Were Sorry, det synger den svenske Frans på Radio Rødbanen, kvart på ett nå. Jeg håper du fortsatt har en fin søndag, 4. oktober. Jeg skal snart ta en liten titt på nyhetene på toppen av timen. I måte så får du Michael Bolton, Time, Love and Tenderness.

0: rent, tryggt, varmt och otroligt behagligt.
1: Då är du väl 100% klar för nästa säsong?
0: Ja ja ja, fullständigt klar för vägen.
1: Trenger däckna dina ett femstjärnigt uppehåll? Hos Tid for Service, din lokala däckpartner i Skien, finner du allt av däck och fälgar i alla prisklasser. Rask och enkel beställning på nett. Och husk, som ditt lokala checkpunktverkstad har vi allt på ett och samma sted. Vi utför EU-kontroll, service och alla typer bilreparationer. Kör du motorcykel? Vi tillbyr också trygg och varm vinterlagring för din MC.
2: Så kom in om Tid for Service i Nomevägen 46. Trygghet på vägen starter hos oss.

0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Få med dig den kritikerroste föreställningen Charlie och chokladfabriken av Roald Dahl, framfört av Buer amatör och barnteater. Willy Wonka får besök av Charlie Bucket och de andra barna som har funnit guldbiljetten. Föreställningen spelas fredag 16.10 till söndag 18.10 på Ibsenhuset i Skien. Så få med dig Buer amatör och barnteater med föreställningen Charlie och chokladfabriken helgen 16-18 oktober. För biljetter och mer info, se ibsenhuset.no.
4: Hej du, hur var det uppehållet ditt på däckhotellet?
5: Helt nydligt. Rent, tryggt, varmt och otroligt behagligt.
4: Då är du väl 100% klar för nästa säsong?
5: Ja, ja, ja. Fullständigt klar för vägen.
4: Trenger däckene dine ett femstjärnigt opphåll? Hos Tid for Service, din lokale däckpartner i Skien, finner du allt av däck och fälgar i alla prisklasser. Rask och enkel beställning på nett. Och husk, som ditt lokale checkpunktverksted har vi allt på ett och samma sted. Vi utförer EU-kontroll, service och alla typer bilreparationer. Kör du motorcykel? Vi tillbyr också trygg och varm vinterlagring för din MC.
6: Så kom in om Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på vägen startar hos oss.
7: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.